0: 大家看，乐奇 AI 眼镜已经被我戴上了。那接下来我们就来听一下球员在比赛之前都说了一些什么，听听乐奇 AI 眼镜给我们带来的翻译。
1: Hernández, estamos con el jugador de la selección nacional, Juan Camilo. Lo que significa ya este segundo partido, soltándose la presión de lo que era
0: el primer partido.
1: ¿Qué significa este juego?
0: Bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: sí,difícil como el otro día, pero
0: 而且队里很多人都是第一次踢世界杯。但我觉得尽管如此，比赛中遇到困难，我们都挺过来了。拿下比赛，战胜对手，让我们感觉更轻松。和上一场比赛肯定不同，难度更大，身体对抗更强，节奏更快吧。我们都知道这一点，所以我们准备好了应付这一切，总结上一场取胜的经验，同时也要像之前所说的那样。我们要注意他们的速度。你认为这场比赛取胜的关键是什么？另外，葡萄牙大胜乌兹别克斯坦的结果会影响你们今天的策略吗？我觉得关键永远是完成好第一次攻防，不要让他们在反击中踢得太舒服，同时发挥我们的优势，技术、跑动和多样性。我们的进攻手段很丰富，充分利用这些。